yang hua ti go po yang har ja che ye yang ta lu ga na lu yang a to ngo la ya yang ta ga mu a se zu yang pa gu so ya a da har ja ga mar gi yang a sar ja la ya yad chin toka yin thon ta sir ya yin tha mu ga na to yin ga nam ti do ya yin pa je su pa yin me sa ta ya yin ma je kun je yin me sa le ya ta sar ga